0: en Volgograd, där ett stort oljeraffineri ligger, det upplyser guvernör Andrei Bocharov ifølge Reuters. Och två russiska droner har rammat en viktig bro över elva Dnipro i Ukrainas huvudstad Kyiv. Den saudiledade koalitionen i Yemen säger den har skutt ned två ballistiska missiler som var på väg in över Saudi-Arabia. Missilerna blev följde koalitionen skutt upp av Houthi-upprörare. Fyra droner blev skutt ned och så Jemens huvudstad Sanaa som kontrolleras av Houthierna är det hört kraftiga smäll upplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikulykke i Rana i Nordland i går kväll upplyser politiet. Ulykken skedde på fylkesvei 810 väst för Utskarpen. Det var en man i slutten av tenårene som omkom efter utförkörning med motorcykel. Mannen var alene på motorcykeln och pårørende är varslet, upplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vill vara reducerad framkomlighet och till tider stängt på ulykkesstedet genom natta ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i de nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internationella romstationen ISS i natt efter en rekordrask färd på 7 timmar och 55 minuter med SpaceX melder NTB. Turen från Cape Canaveral i Florida är den raskaste amerikanska rumfärden till ISS någonsin. Färden ledes av amerikanska Jessica Watkins som blir den första svarta kvinnan i historien som till att leda ett rommanskap. NRK Nyheter, Harald Berre.

Här och nu, det synger Camilla North här i Tidlig Morgen. Ja, vi har ju feirat Lenny Nyström från Aqua lite tidigare och nu ska vi feira en av de största popstjärnorna som också har bursdag då, nämligen Gordon Sumner. Och är du bitterligt osäker på vem jag snackar om så ja, jag är helt säker på att du vet vem det är. Mer om lite.

0: Stina Misund där med Olaj och in i studio och Silje Bjerknes komma. Det föregått sig lite i natt, Silje.
1: Ja, politiet har haft att styra med både här och där. Vi kom in i Ålesund. För politiet och hamnevakta, de måtte hjälpa en full man i 30-åra i Ålesund i morgontimmarna. Mannen, han ringte nödtelefon då han hade förvillat sig in på containerhamna på Flatholmen och inte klarte att finna vägen ut själv. Han var egentligen på väg till flygplatsen och kom sig med något hjälp ut och över i drosje rätt riktning, upplyser politiet. Och lika för klockan 12:30 i natt så måtte politi och brandväsen rycka ut på melding om tjock rök från undergång till E39 Hovdebygda i Ørsta. Politiet upplyste att det visste sig vara ett bildäck som hade blivit satt fyr på där. Branden den blev efter kvart slökt och politiet har upprättat en sak på händelsen.
2: Samlar du ett bildäck?
0: Nej, jag hade alla mina.
2: Ja, och du ska inte på flygplatsen. Du har inte någon man som ska på flygplatsen.
0: Nej, du Silje, vet vi om han har kommit sig på fly?
1: Det är ju lov att hoppa, för det går ju ett morgonfly som man må resa sedan i femtida för att nå. Ja. Så jag tänker att sedan politiet var kämpa på labben här så får vi hoppa att han rakt det flyet.
0: Ja vel, ja. Lycka till med den flyturen.
2: God tur.
0: Ja. Ja, vi må ha med oss ett värvarsel in i fredagen. Det väntar bris. Skya, lite regn först ur dagen, men så ska det vara uppehållsvärda perioder med sol.
2: Det är bara det.
0: Ja, är inte det fint då?
2: Det är väldigt bra. Ja. Du, vi måste också ha med oss plusgraderna som vi har noterat oss.
0: Ja.
2: För det är ju inte så värst. Hvis vi börjar nederst då.
0: Ja.
2: Sunnerdal och Molde 12, Ålesund, Ona, Kvilehytta ved Åheim og Kristiansund har alle 13, Veiholmen og Hovna 14, og så begynner det å smake litt sommer egentlig, Sunndalsøra og Valdal 17, og Åndalsnes 18.
0: Ja, rett så fint det.
2: Og dette er morgentemperaturer, legg merke til det, så ikke verst.
0: Dette er slett ikke verst. Og det er jo slett ikke verst å prøve å finne på noe når det er slike temperaturer. Kanskje folk skal ut og reise, kanskje folk skal være hjemme. Send oss gjerne en melding i appen, eller gå inn og stemme på avstemmingen vår. Det er et veldig enkelt spørsmål i dag.
2: Ja. Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja.
3: I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now.

0: Emil Karlsen tonar ut ett tillåt till mig och antyder att melodin heter Hjertenersatt. Eller
1: du, The Giants. Du är flink, Jonanne.
0: Sigrid är ändå flinkare. The Hype.

0: Something got me started där, Simply Red. God morgon folkens. Det är fredagen här, så är det faktiskt väldigt fint väder som meteorologen.
1: Ja,
0: det ska vara sol och lite regn på morgonkvisten, men det ska vara varmt och fina väder så. Men så ska det regna resten av helgen en del då. Så vi måste nyta dagen idag.
1: Ja, särskilt först på dagen imorgon blir det höst.
0: Ja.
1: Men vi har nog likväl tillåt oss att spöra dere hva dere ska hjälpa i helgen.
0: Mm-hmm.
1: Och vi alltså väldigt många som svarar in i radioappen, men så är det så många som också sender melding.
0: Ja.
1: Det är så käckt att höra. Och han, för exempel, hon ska först på jobb och så går turen till Fårekollfestival på Oppdal.
0: Oh.
1: Alltid käckt. I fjol blev den avlyst på grund av stormen Amy. Och han bör nästan bli över till söndag då. Fårekollen är ända bättre dagen
0: efter. Oh. Men då är det en som sent oss en melding. Ska till Amalfi-kysten i Italia.
1: Oh.
0: Hej, ser det.
1: Och Vibeke, hon ska hente mormor jenta si på skolan och så ska de äta middag sammen och töjsa lite fram till hon ska vidare på sina helgeaktiviteter. Det sägs att tid är pengar. Jag vill påstå att och kunna göra slika handlingar är den egentliga värdin i livet. Ha en fin fredag, skriver Vibeke.
0: Ja. Och Annika, hon ska rätt och slett på klesbyttedag på lördag. Det är förnuftiga grejer. Bytte lite kläder istället för att köpa nytt.
1: Ja, mens sånn som June, hun forteller at siden slektsforsking en lidenskap, så blir det en tur med mannen i helga for å lete etter gamle murer, hus som vi kan ha sett på bildet, og gamle graver på kirkegården, og turen den går både til Nærås, Øverås, Remmem og Vestnes kirke.
0: Aktiv helge der altså. Inboxen vår er åpne, det er bare å sende melding, folkens. Dette her er jo Astrid S.

det är Katarina and the Waves, vet du. Och hennes låt som heter Walking on Sunshine på NRK P1 när klockan nu är bicka 11. Och det betyder att jag som heter Ronny ska underhålla dig i 2 timmar framöver här på kanalen och gläder mig till det. Men först så ger jag ordet till Hanna K

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Och här i låta så är det ju en slags dialog som blir spilt ut där hon säger att det, hallå, det är servitören från kaffehuset här, eller kaféen då, som ringer. Så då måste jag bara rätt sätt checka med Google, sin AI-assistent här, om Alicia Keys har jobbat som servitör och att hon har baserat erfaringen och brukar den låta på det. Nej, hon har aldrig jobbat på kafé. Och grund att många tror det, så då har ju tydligen flera spurt, är ju den här världskända musikvideon då till låta You Don't Know My Name som jag akkurat spelte från 2003. Och i videon så spelar Alicia Keys en servitör med flätter som jobbar på en kafé i Harlem och som förälskar sig i en av stamgästerna. Karaktären har blivit så pass ikonisk att Alicia Keys av och till spökar med det här på sociala medier. Och så står det här: i verkligheten hade du en helt annan start på karriären, fordi Alicia Keys var ett musikalsk vidunderbarn som bytte med klassisk piano som 7-åring, som hade fick platekontrakt som 15-åring, och som det står här, gick ut av Professional Performing Arts School i Manhattan som 16-åring med toppkarakterer. Hon var en toppstudent och gick så lite på Columbia University för att satsa fulltid på musiken. Som andra ord, Alicia Keys, hon har aldrig haft en annan jobb än musikartist, och hon är en toppstudent, och här spelt hon då i låta en servitör som förälskar sig i en stamkunde. Då lärde vi det. Ta-ta. God fredag! Så hyggelig att du hører på det här. Det är alltså då radioprogrammet som heter Dagnavnet och programledarnavnet Fredag med Ronny. Jag tuller ofta med att jag har det enklaste och mest beint fram programnavnet i hela NRK, och det syns jag är topp. För jag syns av och till att man ska inte förklä grisen. Det är ett fredagsprogram där jag som heter Ronny spelar musik, delar ut bacon i premie och tar emot önskelåtar och pratar med lyttare. Väldigt enkelt radioprogram, älskar att laga det. Och denna vecka har jag varit på höstferie, kära lyttare. Jag har tillbrakt hela veckan på min kones hytte i Valdres, uppe till fjälls, med tidvis fantastisk och tidvis lite mer tåket väder, och jag och min kone och ungarna har surrat runt och haft en sån idyllisk höstferie. Vi har badat i stamp, vi har plockat kvist langs vägen, vi har gått tur och vi har lagt deilige retter på hytteköket. Och denna gången var jag så imponerad över, vi hade akkurat nok mat. Och det är en prestation i sig själv, syns jag, och tajma det så att vi hade med lite rester hem liksom, men inte mycket. Och då var jag så stolt och förnöjd och tänkte, vi nailade det. Vi handlade inte för mycket, det blev inte svinn, det blev perfekt. Och en annan ting som är fint med att vara på hytteferie med familjen, i tillägg till att man får kvalitetstid med sina barn och ser dem både på sitt bästa, som extremt söta, vackra väsen, och sitt värsta, som små luringar, lurifaxar som suttrar och griner. Det är allt, man får hela spektret, älskar allt sammen. Och har en fantastisk vecka, men det som också är väldigt fint, att där på hytta till min kone, där står en sån liten tivoli DAB-radio i hjörnet, där hvor det är däckning att ta en DAB-signal, och den står på så länge folk är vakna i hytta, och det är oavsett om vi är där alene eller hela storfamiljen är där, så länge någon är vakna så står den radion på NRK P1 i hjörnet av hytta där. Och det har varit så kosligt. Och då har jag surrat runt som, alltså jag har varit alltså så penlyttare den veckan här. Jag har hört på alla program, jag har hört på landsmöten, jag har hört på Nitimen, jag har hört på dagens och lokala sändningar till NRK Inlandet har jag hört på. Och jag har hört på HC och Ingeborg, och jag har hört alltså och kvällen, alltså jag har sugt till mig allt den radiokanalen har bjudit på. Och jag bara säger, jag syns jag har program på en väldigt fin radiokanal. Gott sällskap här i dagen, fader heller, kämpemässig. Och jag har hört på och kosat mig och nynnat mig och tänkt så massa fin musik. Och så har jag tänkt sån, ja, och nu har jag varit lytter, och nu ska jag pröva att göra detsamma för dig. Så visst det är någon där som hör på hytta sig, nu tar jag med mig erfaringar med det, och ska pröva att laga bäst möjlig radio för dig som är på hytta, för dig som är på tandläggkontoret, för dig som är i bilen, för dig som är på jobb, för dig som är hemma, för dig som är sjuk, för dig som är frisk, för alla sammen har jag planer att laga bäst möjlig radio nu. Och konceptet är fryktligt enkelt. Mål är att jag med musiken jag spelar och konkurrensen jag byr på och lyttarna jag pratar med, jag vill bara att din fredag förmiddag blir lite bättre av att radion står på. Det är målet mitt, uttalt, tydligt och klart. Jag och min nyliga producent Christian ska laga bara lite bättre liv för dig idag med deilige låta, svinlotteri, det ska delas ut bacon i premie, och jag ska prata med dig som hör på. Fortell mig vem du är och vad du gör på i appen NRK Radio. Jag vill så gärna höra från dig, mens vi hör från august. Och denna nyliga låta här, den fjärde väggen, får du nu på NRK P1. Välkommen till mitt radioprogram.
1: Du är så stödig och självständig. Du tränger aldrig någon sufflör. Jag tror jag skönt i september. Det här blir proff mot amatör.

Ja, den här husker jag väldigt gott från barndomen alltså. Janet Jackson, All For You på NRK P1. God fredag till dig som hör på. Och god fredag till Bente och Dag på väg från Førde till Oslo på Duran Duran-konsert. Med tre emojis, med stjärn i auga och stort glis. Nydelig langs Jølstravatnet idag. Ha en fin helg, skriver alltså Bente och Dag. Och så melder om Anita om nydelig fint sommervær i Ålesund idag. Hon skriver att bobilen är packad och klar för att resa till Nordfjordeid för att passa barnen. Barna i morgon, då datteren med Siv, Helen, ska till Sandarne och springa maraton. Ha en fin helg gott folk, uansett vär och vind. Skriver alltså då Anita. De vill önska, må först och främst önska datter Siv lycka till på maraton på Sandarne. Hoppas det går bra. Och Anita, god barnepass. Venke är med, hon kör hundespann akkurat nu med radion stående på. Det är en gråvärsdag i huvudstaden, men jag tror jag mig att det är meget pent vær upp till flera platser. Jag ser att det renner en melding også fra hyttefolk i norr som kosar sig med kjempefint vær. Sofie har koset sig på hytta på Blefjellhode och skriver att radion där står på hela dagen, nett som på hytta hos min kone. Ingrid är med och skriver: god fredag Ronny, idag kom en hilsen från biblioteket vid Nord Universitet i Steinkjær. Jag är i praxis här som fysioterapistudent och brukar studiedagen på biblioteket. Etterpå går turen hjem til, til fredagspizza og strikking. Til vanlig så studerer jeg i Trondheim, skriver da Ingrid. Og så vil hun gjerne hilse til sin søster Marte i Trondheim, og til mamma og pappa, som har fri i dag og på Oslo-tur. Og så ønsker jeg alle sammen, alle som hører på, god fredag. Hilsen fra Ingrid. God fredag til deg og Ingrid, som jeg håper du trivs som fysioterapi-student i praksis i Steinkjær, og at steinkjæringene behandler deg pent og godt og hyggelig. Og så tar vi med en melding til deg fra Liv Jorunn, som skriver at vi er på vei til Gaustablikk for å feire bursdagen til Katrine. Hurra for deg i dag, stor klem står det her fra mamma og Erik. Så antar jeg at mamma er da Liv Jorunn, og Erik sender deg varmeste hilsene da til Katrine, som feirer altså bursdag i helga. Tusen takk for alle meldinger så langt. Fortsett gjerne. Hvem er du, og hva gjør du mens radioen står på? Del det med meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, der skal du sende meg en melding. Straks i radioen, Svinlotteri. Min konkurranse som jeg har hver fredag, der premien et nydelig, nesten et halvt kilo med bacon, altså. Har, jeg ser nå, jeg var kjøpt i anledning hytteturen, og så kjøpte jeg nok tørrsalt og bacon fra Gilde, og da stod det NM-vinner der. Og da innser jeg, det en fare for at det bacon jeg deler ut ikke lenger regjerende Norges mester, men det har vært det. Og det nesten et halvt kilo. En god klump med bacon, som du kan vinne, og som passer perfekt til både frokost og middag. Hvis du vil vinne, så går du inn i appen NRK Radio, gjør det klar der også. Til en liten snirklete konkurranse som kommer straks. Og så er det sånn at hvis du ikke eter bacon, skal jeg selvfølgelig sørge for at du får noe du liker og spise i premie. Så etandes premie, uansett hva dine preferanser til alle som vil være med, så det bare å hive seg på. Konkurransen foregår rett etter at vi har hørt musikk fra Hosier på NRK 1. Dette hans Too Sweet i radio. God fredag.

mycket ymse, men fader eller Cezinando för legende och för någon nylig låt han har lagt. Christian Christensen tog pusten från alla och knuste konkurrensen i Urört-finalen i 2015. Och du hörer inte så gott på det klippet som spelar, men klippet är från finalen och hvis du hör gott efter så kan du höra ett jubelbrus när han går upp i falsett. Och jag må bara säga, jag var där och den, det var en helt sån ellevill jubel. Det var alltså det på Samfunnet i Trondheim, det var helt Texas. Och du kan dessvärre bara höra det så vitt där, men bara hör.

0: Nej, ingenting att nöla på. Falla in och ut av kärlighet.
1: Ja, för i likhet med årets vinnare Teddy så har ju denna herren opererat i rapplandskapet, hiphoplandskapet i en evighet. Är från Bergen som råder och spörsmålet är vad heter han? Ja, hvis du vet det, send det till mig i appen NRK Radio. Ta med fullt namn, adress och telefonnummer i tillägg till svaret ditt. Lycka till.
2: Detta är fredag med Ronny på NRK PN. Tracka.

0: har en mann heter låt henne som du fikk i radioen i det klokka har bikket 12. Straks skal du få lov til å ønske deg låta. Jeg skal ønske låt Bonanza. Hva er den beste låta i verden å høre på radioen akkurat nå? Du kan jo tenke på det mens du får en oppdatering på nyhetsbildet. Hanna Kolås er på plass, klokka har bikket 12. Og du starter med svensk politikk, Hanna.
1: Og oppdraget om å danne en ny svensk regjering. For det går nok en gång till Socialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Ifølge riksdagen startar förhandlingarna formellt på måndag och må bli landa innan en vecka. Andersson fick också det första uppdraget med att danna en ny regering, men sa det fra seg denne vecka som följd av att hun ikke hade klart att samla ett flertal. Socialdemokraterna blev det största partiet i valet i Sverige i september med 28% av stemmene. En man i 60-åra från

Gaula med. Det var Johnny som ville ha den här fantastiska låten från Train, deras bästa låt Mona Egg. Förlåt att säga, själv om Espen Lind var med på att skriva Hey Soul Sister, så är det det bästa där lagd. Drops of Jupiter på NRK P1. Sista önskelåt idag, kläm fram Monica. Kläm fram Monica, står det här. Hovedhøyre Fils och Gud med Sonik, för det ger ferieminner för en heit sommerferie på Korfu sommaren 2000. Nydelig. Här Monica, Sonik till dig idag.

mamma har ene look. Jag köra på säcken med ene looket. Nu henne på ratten har ene look. Jag har ene looket, har ene looket. Passer på med mamma har ene looket. Jag köra på säcken med ene looket. Nu henne på ratten har ene looket.

0: Ina Wroldsen. Aliens, her er jeg, heter låten som du har fått på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Helge i Håndalen. Du skal på Kornølfestival i helga, Helge.
1: Det stemmer. Jeg skal være med og stille ut i Hornindalshallen med heimelaget Kornøl.
0: Ikke sant, og hva slags, når du sier kornøl, hva slags type øl er det du har laget, og på hva slags korn? Altså, du, ja, du får høre.
1: Det er bygg. Det er malt av bygg, og dette her er jo en tradisjon som er ja, flere hundre, eller det er jo fra før vikingtida faktisk, sånn tradisjon som har blitt holdt i hevd. I ja, Stjørdal, Håndalen og Voss, det er liksom de tre sterke bygdene eller samfunnene som har tatt vare på disse tradisjonene da. Som du har kommet ut i en sånn festival nede i Håndalshallen her, i år er det 10-årsjubileum.
0: Altså, ja. Så kjekt. Jeg må bare se, hvor mange er dere som stiller ut øl da?
1: Jeg vet ikke, jeg har hørt rykter om at det er 40 utstillere i år.
0: Hei, hei, gode Sint, muligheter ja. For å få smakt litt. Men ja, har du en lang bryggetradisjon da, Helge?
1: Om jeg har en lang bryggetradisjon?
0: Ja, altså har du ja, brygget lenge?
1: Ja, jeg har vokst opp med dette her, da, så ja. Begynte jo nå en bare voksen med å prøve å ta et foreldre og besteforeldre, da, eller fedre, får vi si.
0: Ja. Men er det en gammel familieoppskrift da, eller?
1: Ja, til dels, det er jo i grove trekk, så er det jo mye likt, da, men det er jo enkelte vrier som varierer fra gard til gard, kan du si, og fra bygd til bygd også. Mm, mm. Så er det jo denne her kveikkulturen, med at man har tatt med seg gjær fra flere hundre år tilbake i tida, som har da blitt holdt i hevd. Altså når brygget har stått i 3-4 dager, ikke sant, så skaker man opp, har en oppskåke der naboen kommer på besøk, og så trekker man vare på den gjæra da.
0: Ja.
1: Og gjerne tørker den, eller nå i moderne tid fryser den kan den gjøre.
0: Ja.
1: Og så kan den da bruke den igjen, ikke sant?
0: Ikke sant. Og du har da gammel kveik?
1: Ja.
0: Altså det der er altså så fascinerende. Men er det konkurranse, eller er det bare utstilling i helga?
1: Nej, alltså det får i går kväll så var det ju uppskåke. Det är ju den här sociala settingen där naboar och sånt och då är det ju lite här är blivit mer kommersialiserat med att folk kommer från hela landet och ja det är folk från Amerika och andra platser som kommer för att uppleva det här
0: va. Det är sant. Ja.
1: Och så är det ju då i kväll då imorgon så är det utställning då där folk kan komma och smaka på. Det är ju olika öltyper och i karaktärer. Så där är ju både ett domarpanel och en publikumsfavorit då.
0: Inte sant? Hoppar du att vinna ikväll då, Helge?
1: Ja, alltid god tro, vet du.
0: Ja, men dette er veldig bra. Men
1: det kommer jo på deg som smaker, vet du.
0: Ja, det er jo det som er, det er sjovende som kommer opp på deg som smaker. Men du har fått,
1: det er beinhard altså, konkurranse.
0: Det tror jeg på. Men du har, altså, batchen, skulle du si, altså, det er vellykka brygging.
1: Ja, jeg er rimelig fornøyd med det som ble ordnet nå tidligere for en par tre vekk siden.
0: Ja, godt å høre. Ja. Du, jeg ønsker lykke til, og så må vi bare oppfordre folk i nærheten av Håndalen og ta turen og komme på Kornøls festival og smake brunt på lokalt brygg. Det høres jo fantastisk ut. Men lykke til.
1: Det bør jeg gjøre. Ja, det er fra 5-7 i kveld og fra 12-18 i morgen.
0: Gode muligheter i morgen da, altså. Nei, men du, takk for praten og lykke til.
1: I like sånn.

0: Yes, det var Stella Lefty det med låta si Boston.
1: Det är alltså jubileum för ett väldigt folkekärt program Norge runt I dag. Och som är programledare akkurat nu det är vår egen Olaug Bjørneset och nu har vi lyst direkt rätt in I hjärtat av Norge runt redaktion Olaug och är det där du är tillfälligtvis?
2: Ja, nu är Norge runt redaktionen. Han Dag Indrebø som är fotoregi, han driver just packa så men dressen ser ut så. Ja, klära, ja du klär.
3: Nej,
2: han är
3: I lokalen.
2: Ja, han är liksom RS-mannen idag så han går runt I en flott dress och helt hållt tale och för du käfta har han gjort lite för han syns inte vill laga några reportager I NRK. För exempel. Men vi har haft fest vi idag alltså hela dagen. Det har varit gäster, det har varit tale. Jag går runt med en liten hatt på höjde. Här är flagg.
0: Ja.
2: Och här är våra både internt I NRK här har vi haft stor ståhej och så har vi serverat is till hela Media City. Alla som vill ha det driver fortsatt att servera. Och så har vi Norge runt quiz och så är det Norge runt på alla skärmar och ja, det är en stor dag.
1: Ja, det känner vi.
0: Du Olaug, du som nu har varit programledare och känner detta här nu från insidan. Alltså har du något svar på varför ditt TV-program är så slitestarkt?
2: Det är för att nu är jag färdig med programledare. Och så och Tordis, hon har kommit nu. Tordis Gauteblass, hon ska ta över för mig. Och så är här alltså vår över 200, jag tror det 241 programledare. Så då blir du ju inte lei av programledaren I alla fall när du skiftar kvar tredje månad. Det kan han ju kanske bli av och till av ett program. Och så är han vi möter vanliga folk. Och jag tror väldigt många känner sig igen för det är inte sån artister eller som man dag säger det är ingen som bestämt ut från detta programmet. Detta här är ett hyggeligt program och det är konstruktiv journalistik.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Så vi tränger liksom att samla kanske då. Länder, då något käckt och samlas runt på en fredagskväll när det är färdigt.
2: Ja. Och så vi som är runt sån närmare med 50 då har nog haft det hela livet. Det är nog en stor tradition för många att så samlas föran skärmen på fredagskvällen.
0: Ja. Tror du det kommer att vara? Alltså ser yngre folk upp på lite. Vet du något om det?
2: Vi ser väl det att det blir inte streama. Det folk ser det linjärt. Kanske grunden till det kan man ju lura på, men att folk ser sändningar när den går på TV.
0: Ja.
2: Det är ju kanske inte så kämpepositivt för en önskar att folk ska gå in I nettspelaren och välja det. Ja. Men det är ju över 400 000 som ser på.
0: Ja. Ja, det är helt otroligt flott. Jag syns det är fantastiskt.
2: 450 till 500. Ja, ja så det är en gamla långre det betyder nog inte sån kämpemycket. Det gläder ju över 400 000 människor kvar fredag.
0: Ja.
1: Och när du själv nu har fartat runt då Olaug, vad har varit liksom allra käckast med att få vara med på det där Norge runt äventyret?
2: Jeg synes det veldig kjekt å møte folk som lidenskapelig opptatt av det de driver med, uansett egentlig hva de driver med. Så en jeg husker veldig godt, det han Tore Li, en turner fra Bergen, som over 80 år, som fortsatt driver og turntrener. Og han har jo drivet og sendt meg meldinger I ettertid, fordi han mener at jeg må stå på hendene hver dag. Alle må stå på hendene hver dag. For det veldig bra for den psykiske helsa vår.
1: Ja, gjør du det da?
0: Ja, ok, ja.
2: Jeg får så lågt I skuldra.
0: Bra for den psykiske helsa, utfordrer den på skuldrene.
2: Ja, jeg jo ikke 80 år da, men nærmere når jeg 50, så
0: ja.
2: det ikke blitt så mye det siste, men jeg tror jeg må begynne igjen, ja.
0: Han, Mr. Lee, han begynte ikke nå 80, altså. Han har holdt på lenger da. Nei, det ja, programmet også, folkens, ligger I NRK TV, sammen med alle disse andre. Så det bare koser seg å finne, du finner helt sikkert kjent folk der, for jeg tror hele Norge har vært med snart.
1: Ja. Hva får vi se I kveld da, Olaug?
2: I kveld? Altså, det startet jo på onsdag, da startet vi feiringen. Med lisenskontrolløren som har gått gjennom 50 år med Norge rundt. Hvis han ikke har sett det, så kan han gå inn I nettspilleren og velge det, for det det jo egentlig helt fantastisk. For kanskje kan jeg nevne en ting da, det våre laget reportasje om 3 2-åringer som bileksperter opp igjennom. Det veldig sånn, alle historiene våre fortalt noen ganger. Der var syngende hunder, dermed var 3. Så ja, dette et veldig kjekt program som ligger i nettspilleren til NRK, NRK TV. Og så i kveld, da det jubileumssending med selvaste Finn Tokvam som programleder. Så i kveld så ikke jeg der. Jeg skal ha min siste sending neste fredag. Men denne fredagen det ekstra spesialutgave med Finn Tokvam.
0: Og du, Olaug, du skal se.
2: Ja, det må jeg selvfølgelig få. Jeg har også gledet meg skikkelig til det. Jeg har faktisk ikke satt det inn i redaksjonen, for denne veka, så jeg, når de andre så det, så var jeg ute og laget en reportasje til Norge Rundt, for den kan jo ikke ligge på latsiden selv om den ikke er sending.
0: Nei. Du, lykke til med videre feiring. Lykke til med resten av bursdagen til Norge Rundt. Takk, Olaug.
2: Ja, dere skulle være her og fått dere is og flagg. Og... ja, veldig kjekt.
0: Men vi kan bli med, på en måte bli med da, hvis vi ser jubileumssendinga i dag, så får vi jo være med litt på feiringa alle sammen.
2: Ja,
0: ha det bra.
2: Gratulerer med dagen, hele Norge.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Mella, är det du hört det här med låta Medicin. Vi ska ta en liten titt på lite lokala nyheter vid Sara Lisa.
1: Att expertutvalg levererat idag sin rapport till hälseminister Jan Christian Vestre med anbefalingar om hur patienter med allvarlig sjukdom kan få tidlig tillgång till nya läkemedel. Den nya rapporten anbefaler att det inte ska bli enklare för ALS-sjuka att få tillgång till uprövda mediciner. NRK har tidigare intervjuat Ålesunds kvinna Irene Mjelde som har fortalt om livet efter att ha fått diagnosen ALS. Hon och andra ALS-sjuka som inte fick vara med i en studie fick avslag för att ta i bruk den experimentella medicin i behandlingen. Både Mjelde och ALS Norge som var representerat som brukarrepresentant i expertutvalget är skuffa över konklusion.
0: Bysmia i Kristiansund får upp till 450 000 kronor från Kulturminnefondet till att sätta i stand och tillbakaföra delar av fasaden slik den upphavlig och upprinnelig heter det väl var. Bysmia överlevde det tyska bombangreppet mot Kristiansund i april 1940, men stora delar av centrum blev ödelagt. Klima- och miljöminister Sigrun Åsland upplyser i en pressemelding att Kulturminnefondet sina tilldelningar bidrar till att kulturminne blir tatt vare på for fellesskapet og tatt i aktivt bruk i lokalsamfunn over hele landet.
1: Politiet rykket ut til Giske kommune etter melding om en person som opptrådte skremmende. Personen skal ha ropt og skreke og bor på det som ble beskrevet som et sverd. Ingen skal ha blitt direkte trua eller skadd, og politiet har kontroll på situasjonen, opplyser operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
0: Da går vi til meteorologen vår som i dag er Mette Skjerdal. Og Mette, hva er det som skjer med været din helga?
2: Jo, det vil fortsette å være fint vær utover ettermiddagen og kveld i dag. Det blir nok litt mer skyet i morgen også. Og så blir det litt vind i morgen, spesielt langs kysten. Det øker på i morgen tidlig til en sørvestlig sterk kuling på kysten. Så mange som bor i kystområdet vil nok merke denne vinden her. Men det blir ikke så veldig masse nedbør. Litt grann regn får vi, men ikke noen store mengder på lørdag. Og så blir det enda litt mer skyet på søndag, og så får vi mer regn da utover søndag ettermiddag spesielt. Da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: the lessons I've learned.
1: Yeah, One Republic och Counting Stars här i God eftermiddag med Rom Stalm med Paul Christian och Sara Lovisa. Hoppas att det här Sara Lovisa.
2: Ja.
1: Det här var en slagare på 80-talet med en artist som kallade sig Taco.
2: Oh.
1: Jeg synes det passer bra på en fredag.
2: Det passer veldig bra.
1: Ja, jeg skal ikke spille hele. Men det var, vi snakket litt om taco i dag.
2: Ja.
1: Vi har en utfordring til folket. Vi har spurt rett og slett om folk greier å minimere forbruket sitt. Vi har laget en, det vi kallte en student-taco, som var veldig billig i drift, og med bare fire ingredienser i tillegg til
2: lefse
1: eller skjell.
2: Ja, ja. Ja. Og Ann Børge virker som at han trenger bare en ting. Han skriver i hvert fall at uten løk kan du bare kaste hele tacoen. Så okay. Der det en stemme i hvert fall til løk.
1: Da, jeg har laget med trenark, så da tar jeg en stemme til på løken da. Ok, ja, da rykter den litt opp.
2: Løk ikke så dyrt, så hvis han går for kun løk.
1: Nei, så gressløk, går det?
2: Er det en løk?
1: Du kan tenke han jo knabbe i nage, det mange som har.
2: Ja, ja, då är det
1: men enda knabbing, mer. Slang och låning var inte med i utfordringen.
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej, det var inte det. Nej, men du är alltså egentligen lite imponerad av Tone. Hon sent en melding lite tidlig om att hon föreslog då rätt och slett kött, lök, salsa, rømme.
2: Ja.
1: Och det rara är att det är nog en halv timme med meldingen inn, så har jeg notert med hva folk vil må ha.
2: Ja.
1: Vet du hva som har mest stemme?
2: Kjøtt, ja, den, ja.
1: Løk, salsa og rømme.
2: Akkurat det hun sa.
1: Og Tone, jeg lurer på om hun traff blink med en gang. Ja,
2: det kan godt hende. Ja. Det kan virke godt hende. Ja. Og nå har vi fått en oppdatering da, for Tone innrømmer at hun kunne egentlig tenkt

0: Det var Donkey Boy med Sometimes här i Godmiddag med Romsdal.
1: Ja, och vi har fått en melding från Børge som garanterat har hört på våra kollega Synve som var rätt sett anpusten för hon drev och sprang in och ut av kaféen och ut igen till bildrag på färgen mellan Harald och Sulsul för hon hade en bilar som bara drev och ula och lagde halloj.
0: Ja.
1: Børge, han säger enkelt och grejt, det är sån han kör elbil.
0: Oh ja, det är okej.
1: Okay. Ja, då går alarmen. Så då kan jag få lite så synd med klandras.
0: Okej. Ja.
1: Ja, sån är det.
0: Det är grejt. Vi är supert. Nej men då ska vi ta och vi måste ha konkurrens.
1: Ja.
0: Det länge sedan vi har haft bingo.
1: Ja.
0: Bingo är syns jag är gøy.
1: Det är väldigt gøy.
0: Ja. För då kan du sitta med sån bingobrett och röka och kryss ut och sånt, sant? Men vi har inte bingobrett så vi röker inte. Så då vi kan klara oss med resten på en måte. För vi har sån
1: jul.
0: Vi har sån jul som snurrar med och så kan vi se tall och sånt.
1: Ja, men ska vi ta en liten sån variant av bil då, sen och synne var slett sån med den här
0: bilbingo?
1: Ja.
0: Ja, då spelar det ju ingen roll om du har elbil eller om du har fossilbil eller om du har
1: för alla har bilnummer.
0: Bara du har bilnummer.
1: Ja. Ja, ja, men
0: greit. Da kjører vi i gang, Emilie. Hallo. Og så blir det bil bingo, folkens.

0: Line Dybdahl, visst var det väl det med Morgon Gut här i god eftermiddag, Møre og Romsdal.
1: Där vi lite tidigare sändningen lanserade en liten sån utfordring, visst man måste laga sig en sparetaco. Vilka fyra ingredienser vill du då haft i tillägg till lefse eller skälle? Och tur jag tror jag trengte lite betänkningstid.
0: Ja.
1: Så det är först nu nyligen hon har sendt oss en melding.
0: Ja.
1: Om hva klart det är vanskelig. Ville ha valgt.
0: Ja.
1: Men nu har hun landet.
0: Okay.
1: Hun ville gått för kött, ost, rømme og ananas.
0: Oi!
1: Ja.
0: Kjøtt, ost og rømme og ananas.
1: Ja.
0: Ikke noe salsa.
1: Nei. Og ikke noe løk.
0: Ikke noe løk.
1: Så legger hun til da.
0: Ja.
1: Til den eksklusive tacoen
0: ja.
1: Er det minst 20 ingredienser. Så ja. Den kan dere ta neste gang, så ja. Kommer det en herlig smørbrødlisse,
0: ja, okay, skriver
1: og Ture.
0: Da Ture klar å skrive ja. Den. Men vet du hva? Det var litt artig dette der, for vi skal jo straks snakke om noe helt annet, som det heter. Men jeg har funnet ut at du trenger bare fire ingredienser for å lage det vi skal snakke om ganske straks.
1: Oi!
0: Det litt interessant.
1: Yes!
0: Ja, det ikke salsa der heller. Nei, du må ha vatten, du må ha malt, og du må ha gjær, og du må ha humle.
1: Nettopp. Ja, da vi inne på noe. Ja. Da vet jeg hvor du vil.
0: Ja, ok. Mm. Straks etter Robert Post.

0: Alltså lite Eurodance på en fredagskväll, det må da väl passa fint. Det här var Snap och Rhythm is a Dancer. Det här är ju inte Eurodance, men vad är det för något då? Det är I vart fall dansbart, lyser netter. Ska du få höra med Fremmed Farvann.
1: Har spurt mig

Alex Warren var det som hade fått med sig Ella Henderson på den här versionen av Carry You Home. Alltså amerikanaren Alex Warren, han var gjort känd på liksom YouTube och TikTok och sånt, och så började han att skriva låtar och där gick det jag ganska bra. Vart nominerat årets nykommare på Grammy nästan med detsamma. Det skjønner jeg jo. Det høres jo fint ut. Vi skal til Bergen og Super Maria. Det her er Dans med meg.

Super Maria var det som sång Dans med mig här I NRK P1. Vi ska vidare till Bryan Adams I plata från 1984 Reckless. Alltså det var den plata som verkligen fick han till att slå igenom. Den har ju låtar som Summer of 69 och Heaven, men den vi ska höra det är Run to You. Det är en lite mer rockig låt och han skrev den egentligen inte till sig själv. Han tänkte den passar bättre till ett rockband så han prövade ge den till Blue Oyster Cult eller någon andra band, men de ville inte ha den. Så han ändte upp med att spela den själv och då var det också en superhit för oss egentligen. Så bra helig uheld är det vi kallar det.

0: Elvis Presley fick en liten rakett bak av Junkie XL som friska upp låta A Little Less Conversation. Vi fick den här I nattradion, hvor vi nå ska hylle tre som syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Bonnie Tyler som dessvärre förlåt oss nyligen. Här sang hon Total Eclipse of the Heart. Det är inte många artister som kan säga att de har en egen dans som nästan hela världen har hört om, men det kan Ernest Evans. Vem är det, tänker du nog? Men bara vänt, du vet nog vem det är.